0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 3 desetletjih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
3: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 11. julija, goduje opat in zavetnik Evrope, sveti Benedikt iz Nursije. Godujejo imena Benedikt, Beneto, Benito, Beno, Benedikta. Cerkev ga razglasila za zavetnika Evrope, pa zato, ker je benediktinski red ohranil in razširil najboljše pridobitve stare rimske omike med sedanje evropske narode, ki so se izobrazili na podlagi latinščine. Rodil se je okoli leta 480 v Nursi v italijanski deželi Umbrija. Bogati oče ga je zgodaj poslal v rimske šole. Da bi se rešil iz pokvarjene študentovske družbe, je Benedikt iz Rima pobegnil v Subjacijo in se naselil v skoraj nedostopni votlini nad deročim potokom. Mnogo je v njegovem življenju povedal papež sveti Gregorij. Ta poroča, kako je Benediktu v samoti živa domišljija pričarala pred oči mamljivo podobo dekleta, ki ga je srečal v Rimu. Močna skušnjava ga je vabila v svet. Premagal jo je tako, da se je vrgel matrnje in koprive ob votlini in tako pogasil ogenj strasti. Po 3 letih so ga našli. Ljudje so začeli prihajati k njemu, da bi jim bil duhovni voditelj. Umrl je 21. marca, najverjetneje leta 547, star nekaj manj kot 70 let. Pokopali so ga poleg sestre svete Scholastike. Danes, 11. julija, goduje opat in zavetnik Evrope, sveti Benedikt iz Nursije.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli v časovnem popotovanju. Ajde, gremo v tole našo čarobno časovno kapsulo in odletimo v preteklost, v zgodovino, pa preverimo, kateri pomembnejši dogodki so zaznamovali 11. julij. Mojca Mladenovič. Že smo v letu 1302. Flamci premagajo Francoze. Karel IV. Luksemburški pa leta 1346 postane svetorimski cesar. Henrik VIII. Angleški je izobčen leta 1533. Martin Fobišer pa 1576. Pripluje do Grenlandije. 1656. Prvi kvekarji prispejo v Severno Ameriko. 1750. Požar uniči kanadsko mesto Halifax. James Cook pa 1776. odrine na tretjo pot. Ustanovljena mornarica Združenih držav Amerike 1798. 1810. Ustanovljen botanični vrt Univerze v Ljubljani. Salomon André leta 1897 se odpravi na neuspešen poskus poleta z balonom na severni tečaj. 11. julija 1919 je na Nizozemskem izglasovan 8-urni delovnik in proste nedelje. 1921 Mongolija postane neodvisna država in pa premirje v irski vojni za neodvisnost. 11. julija 1940 je formalno ustanovljen višijski režim v Franciji. 1943 se zgodi nemški protinapad na Siciliji. V poletovih podobah pa leta 1952 v poletovih podobah in povestih začnu izhajati Mustrove Zvitorepčeve prigode. 11. julija 1955 se na ameriških dolarjih pojavi napis In God We Trust. 1962. Prvi televizijski prenos čez Atlantik. Čile nacionalizira rudnike bakra 1971. Dve leti kasneje pa 122 ljudi izgubi življenje ob strmoglavljenju brazilskega Boeinga 707 pri pristajanju na pariškem letališču. Gremo naprej. 1975. Kitajski arheologi odkrijejo grobnico 6000 glinenimi kipi bojevnikov iz leta 221 pred našim štetjem. 11. julija 1977 Martin Luther King mlajši posmrtno prejme medaljo svobode. Skylab se vrne na zemljo 1979, 1987 pa po ocenah OZN število prebivalcev zemlje preseže 5 milijard. Leto 1991 na Havajih opazujejo popolni sončev mrk. 1995 pa Združene države in Vietnam vzpostavita polne diplomatske odnose, srbske enote pa, žalosten dan, zasedajo Srebrenico in pobijajo večino prebivalcev. Kaj praznujemo 11. julija? Poglejmo v Belgijo, tam je flamski dan. Benin, dan neodvisnosti, prav tako dan neodvisnosti v Burkini Faso, pa v Nigeru. Na Irskem spominski dan, praznuje se najbližjo nedeljo temu datumu, v Mongoliji na tam, drugače pa je danes svetovni dan prebivalstva. Sliši se fajn, fajn je, da praznujemo in prav je, da 11. julij zapišemo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro, z vami sem Tadej Kupec. Konec tedna se obeta močno povečen promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocesti delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Statistični urad Republike Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu v prebivalstvu objavil statistiko, ki kaže, da 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih in manjših mestih. Po napovedih Združenih narodov pa je v naslednjih 25 letih pričakovati, da se bo ta delež še povečal. Največje mesto je po novem indonezijska Džakarta. Slovenske odbojkarice drevi ob 20:30 v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Aleksandra Orficija so se na sredini prvi tekmi proti Švedinjam tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni.
0: Vreme.
1: V Celju v tem trenutku 21, Velenje in Žalec 20, Rogla 17, na Obali pa 25. Danes sončno, predvsem popovdne in zvečer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Trometri bodo kazali do 31 stopinj jutri, po večini sončno, zjutraj do 18, čez dan do 30. V ponedeljek pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme.
0: Promet.
1: Pozdrav vsem, ki ste že za volanom. Odlične novice imam za vas. Zaenkrat vse poteka brez večjih posebnosti na vaši poti. Ko se to spremeni, ovira, radar ali kontrola, pa mi to varno sporočite na 0813 02.

0: Šepec.
1: Dobro jutro, prebujamo se v sončno soboto, ki nam bo postregla kar z visokimi temperaturami, tam okoli 31 stopinj bo čez dan. Če ste že prisotni pri sebi in če nimate klime, potem je zdaj idealen trenutek, da preluftate hišo ali stanovanje, ker bo kmalu za to že prepozno. Na Radio Celje pa je vedno idealen trenutek za odlično muziko in ta, ki prihaja, nas bo zagotovo pospremila uspešen in dober dan. Uživajte!

Elektrocel je obvešča, da bo v ponedeljek 13. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6:30 zjutraj in 1:30 popovdne na območju transformatorske postaje Glazija, na Blagoni med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Blagona jezero, v Podplatu med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Sodna vas, nizkonapetostno mrežje Sodna vas. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dobro jutro z Radia Celje, kmalu bo pol devetih, na delovni dan bi že hiteli, danes pa smo lahko umirjeni. Pa ne pozabite na nekaj, za kar imate danes res čas. To je zajtrk. Strokovnjaki pravijo najpomembnejši obrok dneva, ko si lahko privoščite tudi kaj več. Zato dajte sebi in družini nekaj, kar že dolgo niste jedli, ker tudi zahteva več priprave. Že iz jajc, moke, mleka, kave in čaja in raznih mesno-sirnih dodatkov je zadeva lahko prav kraljevska. Pa dober tek!

0: Upam, da se vaš jutranji ritual lepo odvije, kavica ali pa že zajtrkujete. Dober tek, če je tako zraven, pa vas bomo razveseljevali seveda z najboljšo muziko. Zato dobrodošli na Radio Celje v soboto 11. julija. Točno pol devetih je, čas je tudi, da pogledamo v nebo in na asfalt. V Celju v tem trenutku 21, prav toliko tudi v Mozirju in v Prebold do Narogi 18, na obali pa 25. Sončno soboto imamo do 31 stopinj se bo ogrelo, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri, podobno vreme današnjemu, do 30 stopinj zjutraj do 18.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, zastoj imamo za vse tiste, ki grete proti obali na primorski avtocesti, proti Kopru med počivališčem Ravber Komanda in pa Postojno. Strpno in varno na vaši poti, ko opazite oviro radar kontrolo, saj veste, nič 80, 13, nič 2.

ste na poletnem Radiu Celje in topli in sončni dnevi bodo številne popeljali v naravo. Na sprehod, lahkoten tek ali zgolj na meditacijo, na travnik, v gost, v zavetje, kjer na nas prežijo tudi klopi. Slovenija spada med države z veliko verjetnostjo okužbe s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo s klopi. Največ z limsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom. Zato se je pred zadrževanjem v naravi, gozdu, na jasah in travnikih, pa tudi na vrtovih treba nujno zaščititi. Po aktivnostih pa se tudi temeljito pregledati.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
1: Se še spomnite časov naših babic in dedkov? Mlačev žita, pranje perila pri vodnjaku, domača kulinarika. Pridite doživeti življenje na podeželju nekoč na 28. Likof na Tabrhi. V nedeljo 19. julija ob 17. v muzeju na prostem Rogatec. Vstop je prost. Rogatec.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V Bohinjskem jezeru se je med plavanjem utopil 38-letnik. Krški občinski svet se je seznanil z zapleti s čistilno napravo Vipapa. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18:45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji na zahtevo 8 svetnikov seznanil z zapleti s čistilno napravo družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi občinske odpadne vode in se je znašla v stečaju. Župan Janez Kerin je povedal, da občina dela vse, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar ji nalaga tudi odločba inšpektorata. Novica z mundijala, španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2-0, njun dvoboj pa se bo 14. julija v Dallasu pričel ob 21. uri. Tretja četrtfinalna tekma med Norveško in Anglijo se bo danes v Miamiju pričela ob 23. uri. Zadnja med Argentino in Švico pa jutri v Kansas Cityju ob 3. uri.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
4: Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčem Rauberkomanda in Postojna. Radar pa vas čaka na relaciji Petrovče-Žalec. Če so še kje, 0-80-13-02.

0: kupec.
1: Dobro jutro za tiste, ki ste pospali malce dlje, in dober dan za tiste, ki ste po konci že od ranega jutra in seveda priklopite še na Radio Celje, ker bomo skrbeli, da boste uživali v najboljši muziki. Uživajmo v sobotnem dopoldnevu skupaj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Vikend in Radio Celje. Potovanje na lepše je vedno super, če le ne bi bilo treba poskrbeti za prtljago. Se tudi vam zdi, da se na vsakem dopustu tudi vaš potovalni kovček skrivnostno skrči? Ja, niso samo obleke v omari take. Zlagate, zmečete, delate seznam. No, če vas čaka fantastična izkušnja pakiranja... Vikend in Radio Celje. Potovanje na lepše je vedno super, če le ne bi bilo treba poskrbeti za prtljago. Se tudi vam zdi, da se na vsakem dopustu tudi vaš potovalni kovček skrivnostno skrči? Ja, niso samo obleke v omari take. Zlagate, zmečete, delate seznam. No, če vas čaka fantastična izkušnja pakiranja, imam nekaj idej za vas.

0: Upam, da uživate v odlični muziki v poletju na Radio Celje. Točno pol desetih je, tadej sem vaša sobotna družba.
1: Vreme.
0: Celje, Polzela in Šentjur 23, Rogla 20, na obali pa 26. Sončno soboto imamo, zato jo le izkoristite do 31 stopinj, pa bomo imeli popoldne morda kakšna ploha ali nevihta, jutri večinoma sončno, zjutraj gredo do 18, čez dan pa do 30.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem za volanom, za Stoječeva spod vodi proti obali imamo med počivališčem Rauber Komanda in Postojno. Radar ste odkrili na novo v Šentvidu, pri gasilskem domu meri vas v smeri Celja. Še vedno pa vas opozarjam na radar na relaciji Petrovče-Žalec. Če so še kje parkirani, pa tole povejte na 0880 13 02.

Smo poleti na Radio Celje, konec tedna na morju ali super vikend in nič težav s pakiranjem. Super ideja, poletna garderoba je super primerna za zlaganje v tehniki zvijanja. Izkušeni popotniki trdijo, da boste tako lahko spakirali tudi do 30% več stvari. Pravijo tudi, da je odlično, če iztisnete čim več zraka, ne zveni tako zelo čudno, ker ne mislim na kratke hlače, ampak na kozmetične torbice, tube in tudi plastične vrečke. Tako boste prihranili tudi dragocen prostor v prtljagi. Kakšni pa ste vi? Zlagate, zmečete, delate seznam. Sam priznam, da kar zlagam.

0: poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si. Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov, kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfors Celje, Teharska cesta 4.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Si predstavljate popoln poletni pobeg, sonce, voda, ki te ohladi ravno prav in tisti občutek, ko se svet za trenutek ustavi. V Šentjurju vas čaka osvežitev, ki ne boste hoteli tudi ne zavoditi. Bazen Šentjurje je idealen za skok iz vsakdana dobesedno. Ko pa iz vode prideš, pa je čas za naslednji užitek. Seveda, dobra hrana, prijetno okolje in razvajanje v gostilni in prenočiščih Bohorč. Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 031 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada, ker najboljši pobegi so bližje, kot si misliš. Uživamo

0: novice na Radiu Celje.
1: Na območju Črnomlja oborožen moški oropal bencinski servis. V ruskih napadih na Kijev več ranjenih. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Črnomlja se je sinoči zgodil rop bencinskega servisa. Storilec, ki je bil oborožen, z kraja pobegnil s kombijem. Poškodovan ni bil nihče. Policisti so danes zjutraj ugotovili, da se ropar nahaja na območju Travnega dola pri Uršnih selih, pozneje pa na območju Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, moškega pa iščejo na širšem območju. Oblečen je v kratke hlače in majico temne barve, ima temno brado in je obrit po glavi. Kdor bi ga opazil, naj se mu ne približuje, ampak naj o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113. Ob tem policija poziva občane, naj se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov. O intenzivni policijski akciji si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu. Košarkarska parketa v dvorani Stožice bosta od danes dalje polno zasedena. Tako v veliki dvorani kot v ogrevalni v kleti bodo potekale tekme Evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija sodi med kandidate za tam, uvodni dvoboj pa jo čaka danes ob 18:30 s Češko.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet.
2: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od izvoza Slovenske Konjice do predora Golorebra. Potovani čas se vam podaljša za dobrih 20 minut. Zastoj je potem tudi proti obali, in sicer med Uncem in Postojno. 0:80, 13:02. Na Radio Celje objavljamo osmrtnice. V 83. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Amalija Malči Zelič iz Velikega Širja 96, Zidani most. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 13. uri na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni. V 83. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Amalija Malči Zelič iz Velikega Širja 96, Zidani most. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 13. uri na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni. V 75. letu jih je nenadoma zapustil dragi brat in stric Anton Zoran Krašovec iz Marija Graca. Dolga leta je bival v Nemčiji. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 13. julija ob 14:30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njegovi. V 75. letu jih je nenadoma zapustil dragi brat in stric Anton Zoran Krašovec iz Marija Graca, dolga leta je bival v Nemčiji. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 13. julija ob 14:30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njegovi. V 84. letu jih je zapustila draga mama, babica in prababica, Marija Ema Bezgovšek iz Laškega. Pogreb drage pokojnice bo v torek 14. julija ob 16. uri na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. V 84. letu jih je zapustila draga mama, babica in prababica, Marija Ema Bezgovšek iz Laškega. Pogreb drage pokojnice bo v torek 14. julija ob 16. uri na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni.

0: Matej Kupec.
1: Dobar dan na Radio Celje. Uživamo še naprej v sončni soboti in takšne vikende si lahko samo želimo poleti. Ko nas spremlja sonce, samo malce hladneje bi lahko bilo. Kaj ne? Če še niste bili kje na morju, pa upam, da ste si vsaj noge ohladili v lavorju. Tudi to paše, paše pa tudi odlična muzika. Zato ostanite v moji družbi še naprej.

0: eno to genialno poletje, Terme Olimia.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Tadej pa vas danes sprašujem, ste levičar ali desničar, pa ne politično. Sprašujem zato, ker me zanima, če ste eni tistih, ki pišejo in večino stvari delajo z levo roko. Takih je na svetu samo 10%, od tega moških dvakrat več kot žensk. Mi je pa to zanimivo, kako desničari na levičari nehote gledajo malo drugače. Pa ni zdaj to moje osebno prepričanje. Vem recimo iz srednje šole, ko so se malce ponorčevali, če ne znam pisati z desno. Ampak veste, da smo levičari srečneži. Po raziskavah imamo višji IQ od desničarjev. Bolje zaslužimo, imamo boljši spomin in se tudi lažje naučimo voziti avto od tistih, ki ste desničari. Tako da, dragi moji desnoročniki, če vam kdo kadarkoli pri čem reče, da ste levi, ne biti slabe volje. V bistvu vas je na nek način pohvalil, pa tega sploh ne ve.

0: Cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on.
1: Točno pol enajstih je. Pink smo slišali, ja, če niste vedeli, je velika ljubiteljica živali. Njen pes se je imenoval Elvis, po legendarnem pevcu, saj naj bi ga dobila neposredno iz zapuščine njegove žene.
2: Vreme.
1: Mi pa že gledamo v nebo v Celju 25, prav toliko tudi v Vojniku na Vranskem, 24, na Rogli 21, na Obali pa 27. Sončna sobota je tukaj in zato jo le izkoristite, do 31 bomo imeli. Popoldne morda kakšna ploha ali nevihta, jutri sončno, zjutraj do 18, čez dan do 30.
2: Promet.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti v smer Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro. Potovalni čas se vam podaljša za 20 minut. Če vas pot vodi na Obalo proti Kopru, je zastoj med Uncem in pa Postojno. Strpno in varno na vaši poti. Za vse ovire s poti 080 13 02.

Ste na radiu Celje. V zadnjih letih pa je mestna občina Celje izvedla obsežno posodobitev sistema javne razsvetljave. Zamenjenih je bilo več kot 2000 dotrajanih svetilk in približno 5000 drogov javne razsvetljave. Hkrati pa so bile izvedene številne druge tehnične izboljšave sistema. Rezultat je bistveno manjša poraba električne energije, nižji stroški obratovanja in sodobnejša ter okolju prijaznejša javna razsvetljava. Doseženi rezultati imajo tudi pomemben finančni učinek. Zaradi manjše porabe električne energije občina letno prihrani približno 83 tisoč evrov. Pri stroških električne energije ob upoštevanju omrežnin in drugih dajatev pa skupni letni prihranki znašajo med 112 tisoč in 120 tisoč evri. Posodobitev se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih. V okviru veljavne pogodbe za obdobje 2024-2028 občina nadaljuje zamenjavo preostalih klasičnih svetilk z energetsko učinkovitejšimi LED svetilkami, s čimer bo dodatno zmanjšala porabo energije, stroške obratovanja in vplive na okolje. Ker skoraj 40% svetilk še ni v LED tehnologiji, ostaja še velik potencial za nadaljne izboljšave. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Thank you.

0: Novice na Radiu Celje.
1: O povečanem prometu AVP na počivališčih z vodo in letaki spodbuja k odgovorni vožnji. ZDA pristajajo na nadaljna pogajanja z Iranom, a je premirja konec. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ta konec tedna bo zaznamoval močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. ZDA so privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je včeraj sporočil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Na Bližnjem vzhodu so se razmere znova zaostrile v noči na sredo, ko so ameriške sile odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini. Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. V Združenem kraljestvu odmeva smrt nekdanje poslanke Anne Whitecomb, ki je umrla v četrtek pri 78 letih. Britanska policija je sporočila, da njeno smrt obravnava kot umor, saj je utrpela hude poškodbe in da je že pridržala osumljenca, 26-letnega Britanca. Športna novica. Slovenske odbojkarice drevi ob 20:30 v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so na sredini prvi tekmi v Orebroju tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, encrazzati,
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Dobar dan in srečno vsem za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od ovoza Slovenske Konice do predora Golo Rebro. Potovalni čas se podaljša reki za 20 minut. Če greste proti obali, pa med Ravbr komando in Postojno. Srečno, varno. 0880 13 02.

Dober dan z poletnega Radia Celje. Verjamem, da je ob vikendih kosilo pri vseh družinah nekaj posebnega. Če nam že med tednom ne uspe, da skupaj sedemo za mizo, pa so vikendi kot nalašč za to. In če že pripravljate sestavine ali pa že kuhate, vam želim obilo kuharskega navdiha, da bo jed odlično uspela. Da pa bo kuhalnica tekla še lažje, pa bom tadej še naprej skrbel samo super muziko. Ostanite blizu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

Poletje na Radiu Celje. Nekateri se v vročih dneh osvežimo tudi s sladoledom. A veste, kako je sploh nastal? Sladoled na palčki, popolnoma naključno. 11-letni Frank Epperson je nekega zimskega dne na terasi pozabil kozarec soka, v katerem je imel palčko za mešanje. Naslednji dan ga je presenetila zamrznjena poslastica. In tako je naključen... Poletje na Radiu Celje. Nekateri se v vročih dneh osvežimo tudi s sladoledom. A veste, kako je sploh nastal? Sladoled na palčki, popolnoma naključno. 11-letni Frank Epperson je nekega zimskega dne na terasi pozabil kozarec soka, v katerem je imel

0: Minuta čez pol 12. Lady Gaga in Bruno Mars na poletnih frekvencah Radia Celje. Torej pa sem v vaši družbi.
1: Vreme.
0: V Celju in na Polzeli 27, v Laškem 26, na Rogli 22, na Obali pa 28. Sončno soboto imamo, do 31 popoldne lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri sončno do 30 gremo, do poldne tam nekje do 18.
1: Promet.
0: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Pa zastoj proti Obali, na Brezovici in pred Postojno ter tudi v obratni smeri od Studenca do Postojne. Varno in strpno, nič 80, 13, nič 2.

Obožujem poletje, vsak ga doživlja po svojem. Nekateri ga izkoristijo za odhod na morje, v hotele, spet drugi za avanturistična potovanja in odkrivanje skritih kotičkov doma ali pa po svetu. Spet drugim pa je blizu kampiranje. In zakaj kamp? Ne samo otroci, temveč tudi odrasli vse več svojega časa preživimo za zasloni in se vse manj posvečamo drug drugemu. Če se odpravite na kampiranje, pa boste več časa namenili svojemu partnerju ali družini. Kampiranje je odlična oblika oddiha za pare, ki bi si želeli več časa nameniti drug drugemu. Veliko parov je že potrdilo, da jih je prav kampiranje še bolj zbližalo in da so se po taki izkušnji še bolj povezali. Tudi družine se na kampiranju veliko bolj posvetijo drug drugemu in na ta način še bolj okrepijo svoje odnose, se učijo sodelovanja in izboljšajo medsebojno komunikacijo.

0: plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si. Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija ob obletnici Srebrenice poudarja pomen sprave za prihodnost Bosne in Hercegovine. Vadeful napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo ponavljala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Varnostne nadgradnje sledijo več incidentom, v katerih je bil Trump tarča domnevnih poskusov atentata. Teniški zvezdnik Novak Djokovic razmišlja o tem, da bi leta 2027 prav tako nastopil na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Na vprašanje, ali bo igral v Londonu prihodnje leto, ko bo star 40 let, je Srb po polfinalnem porazu proti Janiku Sinarju odgovoril, rad bi vsaj še enkrat. Bomo videli.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet.
2: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice in obratni smeri od izvoza Dramlje, pa na Primorki proti Kopru na Brezovici in pred Postojno. Radar je na belem, smer Mestinje. Imejte lahko nogo za radarovilo ali kontrolo 08013 02.

Malce po 12. Tady sem z vami ob okusnem kosilu ali pa še o pripravi ali karkoli še pač počnete. Bom pa vse skupaj začinil z dobro voljo ter obilico najboljše muzike. Ustvarjajmo in uživajmo v tem poletju in tem popodnevu skupaj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Vročina pritiska, vi pa še vedno razmišljate, kam pobegniti. Imam rešitev, ki diši po kloru, soncu in dobri hrani. Bazen Šentjur, kraj, kjer se začne osvežitev. In ko voda opravi svoje, te čaka še nekaj za brbončice. Gostilna Bohorč za razvajanje in počitek. Vi pa samo uživate in ja, lahko dobite vse to. Pošljite SMS, ključno besedo, Bazen Šentjur na 031-609-609 in morda bo prav vaša super nagrada, vrednostni bon.
0: Uživamo na Šentjur.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3-425-40-80.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 3 desetletjih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Poletni radio Celje je tole. Kako pa je pri vas poleti? A si privoščite popoldanski počitek? Nekateri si ga radi privoščijo, ko se vrnejo iz službe in tudi opravkov, drugi pa so prepričani, da je popoldanski počitek le za majhne otroke. Kaj je res in ali bi ga morali imeti tudi odrasli? Najbolj zaspani naj bi bili med 14 in 17 uro, idealno pa bi bilo v tem času početi za 20 minut. Zakaj? Ja, ker se nam izboljša spomin, delovanje hormonov, motoričnih sposobnosti, produktivnost tudi, ustvarjalnost in nam tudi pomaga, če imamo visok krvni pritisk. Mora pa biti to spanje brez telefona oziroma naredimo kar en majhen trik. Namesto alarma lahko v roki držimo svinčnik in ko bo padel na tla, nas bo prebudil. To pomeni, da smo spali ravno prav. Kljub vsem prednostim pa popoldanski spanec ne more zamenjati kakovostnega nočnega počitka, ki ga potrebujemo vsi.

0: Dobar dan z Radija Celje, točno poleg njih je v vaši družbi sem tadej.
1: Vreme.
0: V Celju in Šempetru 28, potem v Dolah 27, na Rogli 22, na Obali pa 29. Sončno soboto imamo, lahko pride do kakšne popodanske plohe ali nevihte, drugače pa bomo imeli do 31 jutri sončno in do 30 zjutraj do 18.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Pa če vas pot zanese proti morju, proti Kopru in sicer na Brezovici je zastoj in pa predpostoj na varno, še naprej 08013 02.

Uživamo v poletju, kopanje v morju, na polnih plažah pa je vedno nekoliko nelagodno. Če nimate konga, da vam pazi na stvari. Izurjeni zmikavti so sposobni ukrasti vaše predmete, tudi če le za hip odidete stran. Osebni in vredni predmeti res niso za na plažo. Ne se čuditi, če vam kaj zmanjka. Pa verjemte, to velja samo za vrednejše stvari. Če boste na plaži pustili taščo, dvomim, da jo bo kdo odnesel.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Agencija za varnost prometa poziva k strpni in varni vožnji ter oblikovanju reševalnega pasu ob zastojih. Na jugu Španije se še naprej borijo z ognjenimi zublji. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Agencija za varnost prometa v okviru preventivne akcije Varno v poletje skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno. Imeti s seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvariti reševalni pas, so opozorili v izjavi za medije. V gozdnem požaru na jugu Španije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli. Posebne policijske enote so skozi strešno okno udrle v trgovino in osumljenca onesposobile z električnim paralizatorjem. Španski zvezdnik Marc Marquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevem razredu MotoGP.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet. Pozdrav vsem za volanom, zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od voza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Pa če grete proti obali na Brezovici in pred Postojno. Radar še vedno na belem v smeri Mestinje. Imejte lahko nogo za radar Ljuvero 08013 02.

0: Matej Kupec.
1: Dobrodošli, upam, da uživate v tej soboti ter da skrbite za pravo osvežitev. Marsikdo pa si je v teh dneh ali pa si bo privoščil skok vodo. In ker je sonce močno, moramo uporabiti tudi kremo za sončenje. Včasih pa tukaj pride do neljubega presenečenja, ko krema pride na kopalke. Kako je najhitreje sprati, pa vam povem prav kmalu, a še prej tukaj doza same super muzike.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.

Tadej sem z vami na tole soboto. Poleti pa si rad marsikdo privošči skok v morje, bazen, reko, jezero. No pri tem pa nam jo lahko zagode prav krema za sončenje. Ko se prikrade na kopalke in potem sploh, če imamo temnejše, je ne spravimo dol. Jaz vam zaupam dva trika, kako kremo najhitreje sprati s kopalk. Najhitrejša in najzanesljivejša rešitev so odstranjevalci madežo. Če pa le teh nimate pri roki, pa boste uspešni tudi z detergentom za posodo in sodo bikarbono. Hitreje, ko se boste lotili madeža, več uspeha boste imeli, a nikar brez glavo. Čiščenja se lotite postopoma in s premislekom. Če boste madež zaprali v tkanino, pa ga boste veliko težje tudi odstranili. Dobro si je tole zapomniti. Ko se vam naslednjič pripeti kaj takega, pa poskusite s katerim od teh dveh trikov in poročajte, kako vam je šlo.

0: Točno pol dveh je.
1: Vreme.
0: V Celju 29, v Rimskih Toplicah 28, na Dobrni 27, Rogla 22, na Obali pa 30 stopinj. Sonce nas spremlja, kakšna ploha ali nevihta, popoldne do 31 bomo imeli, jutri nas bo spremljalo sonce, zjutraj do 18, čez dan do 30.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od ovoza Slovenske Konice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Pa potem še proti Primorski, na Brezovici in predpostojno. Nič 80, 13, nič 2.

Radio Celje je tole, tadej pa vas sprašujem, kakšna je po vašem idealna starostna razlika med partnerjema. Raziskava univerze je pokazala, da je idealna starostna razlika med partnerjema eno leto oziroma manj. Z razliko v letih pa verjetnost razhoda eksponentno narašča. Pri 5 letih starostne razlike je verjetnost razhoda že 18%. Če je razlika 20 let, se razide 95% tovrstnih partnerjev. Je pa res, da pari, ki skupaj zdržijo več kot 2 leti, imajo 40% možnosti, da ostanejo skupaj ne glede na starostno razliko. In če res ostanemo sami, ja, Madonna je pri 55-ih hodila z 22-letnikom, Tina Turner pri 75-ih 40-letnikom, Jennifer Lopez pri 42-ih 26-letnikom, samski ne obupati. Mogoče se vaš partner samo še ni rodil.

0: poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Naj bo poletje doživetje. Na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpu.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Poletje je, vroče je, skoraj tako vroče kot v Afriki, kjer so doma levi. Ne?
3: Okay,
2: eno zanimivo dejstvo sem našel o levi.
3: Oh, verjetno bomo šokirani, ker pove. Ja.
2: Ja, a ste vedeli, da se nekateri levi parijo več kot 50-krat na dan?
3: Oh,
2: mm-hmm.
3: Se pravi, dvakrat na uro.
2: Reč ti, ja? A človek bi si prav zaželel biti lev. Ha? Ja?
3: Ampak oni se parijo samo sezonsko, ne, potem pa pač nič, ne, do konca leta.
2: A jo, oni to se naenkrat pokurijo, ali ko?
3: Ja, pol je pa suša do naslednjega leta, se ti pravim.
2: A jo.
4: Ja, Boštjan bi si to lepo razporedil 50-krat na leto, ne?
2: A jo, ne, to bi bilo pa malo premalo. A jo, no pa ni v redu, nočem biti več lev.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kajzer in Tajani potrdila odlične odnose med državama. Ameriško zvezno državo Missouri so prizadele katastrofalne poplave. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Jugovzhod ameriške zvezne države Missouri so prizadele katastrofalne poplave, potem ko so območje v manj kot 24 urah zajele rekordne padavine. Reševalne službe so iz narastlih voda rešile okoli 90 ljudi, več oseb pa še vedno pogrešajo. Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na 1000 let, in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje, in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je danes grdo padel med kvalifikacijami za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP, si je zlomil levo ključnico. V kratkem, zato ta čas drugega dirkača svetovnega prvenstva čaka operacija, so sporočili iz njegove ekipe aprilja. Kvalifikacije je dobil svetovni prvak Španec Mark Marquez.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
5: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Nekateri so že na počitnicah, nekateri pa se na nje šele odpravljajo. Na potovanjih je treba prav tako upoštevati marsikakšno stvar, ki nam ohranja zdravje. Zdravstvene težave na počitnicah niso zelo redke. Na potovanjih smo izpostavljeni drugačnim naravnim, klimatskim, higienskim, prometnim in zdravstvenim razmeram kot doma. Zato je treba potovanje skrbno načrtovati in poskrbeti za zaščito svojega zdravja. Že pred potovanjem, na potovanju in tudi po vrnitvi domov. Med številnimi tveganji, ki jim je izpostavljen potnik, imajo prav nalezljive bolezni pogosto velik oziroma dolgotrajen vpliv na zdravje. Če poznamo načine, kako to vrstna tveganja čim bolj zmanjšati in se na poti držati določenih pravil, nam to omogoča polna potovalna doživetja, ne glede na to, ali se na pot odpravlja zdrav mlad študent, družina z majhnimi otroki, starejši potnik s kroničnim obolenjem ali pa lepo potnik z nahrbtnikom. Predvsem so pomembna priporočila, kako se na poti lahko izognemo okužbam s hrano in vodo, boleznim, ki se prenašajo z direktnim in indirektnim kontaktom, ali pa boleznim, ki jih prenašajo žuželke, ter kako se zaščititi s cepljenjem oziroma zdravili. Potnik se mora zavedati, da je njegovo zdravje med bivanjem v neki državi v veliki meri odvisno od njega samega. Zato mora dobiti jasne in izčrpne informacije, ki so v skladu z najnovejšimi priporočili medicinske stroke. V ambulantah za cepljenje in potovalno medicino potnikom glede na destinacijo, trajanje in tip potovanja, zdravnik ali pa medicinska sestra svetujeta glede zaščite lastnega zdravja na potovanju, kar med drugim vključuje različna cepljenja in zaščito proti malariji, denimo. Najbolj primeren čas za posvet v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino je od 6 do 8 tednov pred potovanjem oziroma najmanj en mesec prej. Ko smo že na cilju, je zelo dobro upoštevati priporočila o splošnih higienskih ukrepih ter skrbni izbiri hrane in pijače. Zelo enostaven higienski ukrep, žal veliko krat spregledan ali pa celo pozabljen, je čim pogostejše umivanje rok, kjerkoli imamo na voljo toplo vodo in milo. Ker pa ni na voljo čiste vode, svetujejo uporabo mokrih higienskih alkoholnih robčkov. Dodatno lahko uporabimo razkužilo za roke, ki ga vedno nanašamo na čiste roke. Pri izboru hrane na počitnicah moramo biti pozorni, da je dobro pečena, kanali ocvrta in pravkar pripravljena. Sadje in zelenjavo pa vedno uživamo termično obdelano ali tisto, ki jo lahko sami olupimo, razbijemo ali razrežemo s čistim nožem in čistimi rokami. Izogibamo pa se vedno uživanju mlačne hrane, neprekuhanega mleka, mlečnih izdelkov in slaščic ali sladoledov ter raznih omak, prelivov, narezkov, ki stojijo na sobni temperaturi. Prav tako v tujih krajih ne priporočajo uživanje surovih rib in morskih sadjev. Pijemo vedno ustekleničeno vodo in originalno zaprto pijačo, ter jim ne dodajamo ledu, varni pa so prekuhani prevreti vroči napitki. V komunalno neurejenih okoljih je dobro tudi zobe umivati z ustekleničeno ali prekuhano vodo, na to namreč marsikdaj pozabimo. Ostanite z nami.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Mnoge najbolj priljubljene turistične destinacije so tropska ali puščavska območja. Letovanja in potovanja, ki so omejena na plažo, bazen ali kratke sprehode, ne povzročajo večjih tveganj zaradi vročine, vendarle pa so tudi za te vrste izpostavljenosti lahko večji nevarnosti starejši, majhni otroci in osebe s kroničnimi boleznimi. Pregrevanje lahko namreč povzroči izčrpanost zaradi vročine ali celo toplotni udar. Toleranca na toploto je v veliki meri odvisna od fizioloških dejavnikov, za razliko od hladnih okolij, kjer je pomembnejše prilagojeno vedenje. V tujini je pomembna tudi zaščita pred piki insektov, ker je to edina zaščita pred boleznimi, ki jih prenašajo denimo komarji. Proti denimo dengi in čikungunji zaščite s cepljenjem ali zdravili ni. Učinkovitost preventive malarije zdravili, na katere je povzročitelj razbil odpornost in zaradi pogoste nedoslednosti preventivnega jemanja tablet, je lahko zaščita zelo variabilna. Če je le mogoče, se izogibamo znanim epidemičnim žariščem bolezni in se pozanimamo za kraje in čase dneva, ko so insekti najaktivnejši. Na potovanjih lahko srečamo tudi nevarne živali, ki povzročajo poškodbo ali sprožijo alergijsko reakcijo. Zelo nevarne so okužbe s povzročitelji, ki jih živali lahko prenašajo, kot so steklina, hemoragična mrzlica ali pa kuga. Na zaščito proti tem boleznim je treba razmišljati pred potovanjem. Treba je vedeti tudi to, da je potovanje samo po sebi brez dodatnih spodbujevalcev dovolj stimulativno, da se tudi mi vedemo drugače kot v domačem okolju, kar opisujejo kot sindrom sonca, stimulansov in spolnosti oziroma situacijsko dezinhibicijo. Zato je ena od nevarnosti na potovanjih tudi možnost prenosa spolnih bolezni. Potovanje je vsekakor eden od rizičnih faktorjev za povečanje tveganja okužbe s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo spolnimi odnosi ali preko krvi. Zato je treba tudi na tem področju poskrbeti za ustrezno zaščito. Že na poti pa je možna potovalna slabost. Vzrok je najpogosteje vožnja z avtom ali ladjo oziroma letalom ali vlakom. Za preprečevanje potovalne slabosti se lahko poslužimo zdravil, ki so najbolj učinkovita, če jih vzamemo pravočasno. Najpogosteje uporabljamo antihistaminike v obliki tablet, pri katerih pa se kot neželeni učinek pogosto pojavi zaspanost. Naj bo potovanje varno in zdravo.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: novice na Radiu Celje.
1: Trump zagrozil Iranu s popolnim uničenjem v primeru atentata nanj. ZDA zahtevajo zavezo Irana k odprtju Hormuške ožine. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je še posvaril, bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana, je še dodal. ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Nemški zunani minister Johan Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanja za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Se še spomnite časov naših babic in dedkov? Mlače užita, pranje perila pri vodnjaku, domača kulinarika. Pridite doživeti življenje na podeželju nekoč na 28. Likof na Tabrhi. V nedeljo 19. julija ob 17. v muzeju na prostem Rogatec. Vstop je prost. Rogatec.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novatel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni, poslušate oddajo Prostovolja je najbolja. V pretekli smo govorili o ljubiteljski kulturi kot eni največjih oblik organiziranega prostovoljstva v Sloveniji. Tokrat pa se bomo posvetili enemu njenemu najpomembnejših področij, ljubiteljskemu gledališču. Predstavili bomo, kako je organizirano, zakaj predstavlja pomemben del kulturnega življenja in koliko prostovoljnega dela je potrebnega, da predstava sploh pride na oder. V drugem delu oddaje pa bomo obiskali tudi Celjsko regijo, kjer že desetletja uspešno delujejo številne ljubiteljske gledališke skupine. Ljubiteljsko gledališče ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo. Že več kot stoletje predstavlja pomemben del kulturnega življenja številnih krajev, predvsem tam, kjer ni poklicnih gledališč. V številnih občinah so prav ljubiteljske skupine tiste, ki prebivalcem omogočajo gledališke predstave, kulturne večere in druge dogodke. Njegova največja posebnost je, da temelji skoraj izključno na prostovoljnem delu. Igralci, režiserji, organizatorji, scenografi, kostumografi, maskeri, oblikovalci lučin zvoka ter številni drugi ustvarjalci večino svojega dela opravijo v prostem času. Za eno samo predstavo se pogosto nabere več 100 ur vaj, priprav, izdelav scene, kostumov, promocije in organizacije. Mnogi ob obisku predstave vidijo le igralce na odru, v resnici pa za uspešno izvedbo stoji celotna ekipa prostovoljcev. Nekdo izdela scenografijo, drugi skrbi za rekvizite, tretji vodi tonsko in svetlobno tehniko, nekdo organizira prodajo vstopnic, sprejem obiskovalcev ali pa pripravi gledališki list. Brez njihovega dela predstava ne bi mogla nastati. Pomembno strokovno podporo ljubiteljskemu gledališču v Sloveniji nudi javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki skrbi za razvoj ljubiteljskih gledaliških skupin, organizira izobraževanje, delavnice, seminarje ter območna regijska in državna srečanja. Med najbolj znanimi je Linhartovo srečanje, osrednji festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji, kjer se vsako leto predstavijo najboljše predstave iz vse države. Ljubiteljsko gledališče pa ima tudi pomembno vzgojno vlogo. Mladi skozi gledališko ustvarjanje razvijajo javno nastopanje, samozavest, sposobnost sodelovanja, ustvarjalnost in tudi odgovornost. Hkrati se učijo spoštovanja skupinskega dela, saj je gledališče ena najbolj kolektivnih umetniških dejavnosti. Velik pomen pa ima tudi za starejše generacije. Marsikdo po zaključku poklicne poti prav skozi gledališče najde novo ustvarjalno okolje, sklepa nova prijateljstva in ostaje aktiven v lokalni skupnosti. Tako ljubiteljsko gledališče povezuje različne generacije in ustvarja prostor, kjer lahko vsak prispeva po svojih sposobnostih. Toliko prvem delu oddaje. Nadaljujemo po skladbi, ostanite z nami.

0: Просто Волія є найболя на радіо Целіє.
1: Tudi Celjska regija ima na področju ljubiteljskega gledališča dolgo in bogato tradicijo. Številna društva že desetletja pripravljajo predstave za odrasle in otroke ter pomembno soustvarjajo kulturno življenje svojih krajev. Med najbolj prepoznavnimi je kulturno-umetniško društvo Zarja Trnovlje, ki svojo gledališko dejavnost deluje že vrsto let. Njihove predstave redno gostujejo po Sloveniji, pogosto pa sodelujejo tudi na srečanjih in revijah Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Posebnost njihovega dela je raznolik repertoar, ki obsega tako komedije kot predstave z resnejšo vsebino. V društvu poudarjajo, da je uspeh predstave vedno rezultat skupinskega dela številnih prostovoljcev. Pomembno mesto ima tudi kulturno društvo Peter Simoniti, ki nadaljuje tradicijo ljubiteljskega gledališča in skozi različne predstave ohranja kulturno življenje svojega okolja. Poleg gledališča društvo pripravlja tudi druge kulturne dogodke ter sodeluje pri prireditvah v lokalni skupnosti. Na območju Celja deluje tudi kulturno društvo Bratov Dobrotinšek Škofja vas, kjer je gledališka dejavnost pomemben del društvenega življenja. Njihove predstave pogosto nastajajo iz lokalnih zgodb, humorja in vsakdanjih življenjskih situacij, zato jih občinstvo ponavadi zelo dobro sprejme. Tudi tukaj večino dela opravijo prostovoljci, od igralcev do tehnične ekipe. Celjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti redno organizira tudi območna Linhartova srečanja, na katerih se predstavijo ljubiteljske gledališke skupine iz regije. Ta srečanja niso tekmovanje v klasičnem pomenu besede, ampak priložnost za strokovno oceno predstav, izmenjavo izkušenj in nadaljni razvoj ustvarjalcev. Poleg omenjenih društev v regiji deluje še številne druge gledališke skupine, ki pripravljajo predstave v manjših krajih, kulturnih domovih in večnamenskih dvoranah. Prav zaradi njihovega dela gledališče ostaja dostopno tudi tam, kjer poklicni gledališč ni. Ljubiteljsko gledališče je tako eden najlepših primerov, kako lahko prostovoljstvo bogati kulturno življenje skupnosti. Združuje ustvarjalnost, sodelovanje, prijateljstvo in pripravljenost nameniti svoj čas nečemu, kar razveseljuje druge. Prav zato ljubiteljske gledališke skupine ostaja nepogrešljiv del slovenske kulture in dokazujejo, da prostovoljstvo ne rešuje le stisk, ampak ustvarja tudi prostor za umetnost, druženje in skupna doživetja. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnič.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel,

0: To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.
6: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
7: Več na zpu.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Britanska policija preiskuje smrt nekdanje poslanke. V Bohinjskem jezeru se je med plavanjem utopil 38-letnik. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. V Združenem kraljestvu odmeva smrt nekdanje poslanke Anne Whitecomb, ki je umrla v četrtek pri 78 letih. Britanska policija je sporočila, da njeno smrt obravnava kot umor, saj je utrpela hude poškodbe in da je že pridržala osumljenca, 26-letnega Britanca. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18:45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Elektrocel je obvešča, da bo v ponedeljek 13. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6:30 zjutraj in 2:30 popovdne na območju transformatorske postaje Glazija, na Blagoni med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Blagona jezero, v Podplatu med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Sodna vas, nizkonapetostno mrežje Sodna vas. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. V prvem delu današnje oddaje opozarjamo na škodljivca, ki ga v Sloveniji spremljamo z veliko pozornostjo, japonskega hrošča. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru kampanje Plant Health for Life ozavešča o tem nevarnem škodljivcu, ki napada številne rastlinske vrste in lahko povzroči veliko škodo v vrtovih, sadovnjakih, vinogradih, na njivah, zelenicah in javnih površinah. V Sloveniji je ta škodljivec prisoten le v omejenem obsegu, zato je hitro obveščanje ključnega pomena. Odrasli hrošči se pri nas pojavljajo od sredine junija do konca septembra z vrhom naleta v sredini julija. Odrasel hrošč je dolg od 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke pa rjavo bakrene. Na vsaki strani zadka ima po 5 šopov belih dlačic, kar je eden najzanesljivejših prepoznavnih znakov. Vrsta prezimi kot ličinka, zakopana 10 do 20 cm globoko v tleh, kjer se izogne nizkim temperaturam. Odrasli hrošči objedajo liste, cvetove in plodove. Najpogosteje izjedajo listno tkivo med žilami, zato imajo listi značilen čipkast videz. Močno napadeni listi porjavijo in odpadajo. Hrošči se pogosto hranijo v skupinah, običajno začnejo na vrhu rastline in se pomikajo navzdol. Najbolj dejavni so v toplih in sončnih dneh. Ličinke povzročajo škodo v tleh, predvsem v travni ruši, zato je škoda vidna tudi na vrtovih, zelenicah in športnih površinah. Prvi znaki so rumenenje, rjavenje, venenje in postopno propadanje rastlin, kar je lahko podobno suši. Škodo največkrat opazimo jeseni, septembra in oktobra ter spomladi, aprila in maja, ko so aktivne tretje stopenske ličinke. Če opazite sumljive znake, je pomembno, da hrošča ali ličinko fotografirate in sum na najdbo čim prej sporočite. Hitro obveščanje je ključno za omejevanje širjenja. Pri tem si lahko pomagate z navodili uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer najdete tudi vse potrebne informacije o prepoznavanju in ukrepanju. Japonski hrošč je škodljivec, ki ga lahko obvladamo le sodelovanjem strokovnjakov in javnosti, zato je ozaveščanje izjemno pomembno. V drugem delu našega druženja pa k prijetnejši temi posvetili se bomo rastlini, ki je v zgodovini, mitologiji in ljudskem izročilu pustila globoke sledi. Spoznali bomo mak. Ostanite z nami.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: V drugem delu današnjega druženja bomo spomnili na rastlino, ki je že tisočletja del človekove kulture – mak. Mak gojijo že 5000 let. Včasih je bil simbol boginje zemlje in žita Ceres, v starem Egiptu pa cvetlica ljubezni, ki so jo zaljubljenci podarjali svojim izbrankam. Če mak takrat ni cvetel, so namesto cvetov podarjali posušene makove glavice, ki so imele enako simbolno vrednost. Danes vemo, da je uspavalni mak vir nekaterih najpomembnejših zdravil proti bolečinam, kot sta morfin in kodein, pa tudi opij in heroin, ki povzročata zasvojenost. Žita Ceres, v starem Egiptu pa cvetlica ljubezni, ki so jo zaljubljenci podarjali svojim izbrankam. Če mak takrat ni cvetel, so namesto cvetov podarjali posušene makove glavice, ki so imele enako simbolno vrednost. Danes vemo, da je uspavalni mak vir nekaterih najpomembnejših zdravil proti bolečinam, kot sta morfin in kodein,

0: zraste do 1,20 m, ima velike nazobčane srebrno-zelene liste in visoka cvetna stebla s cvetovi 4 cvetnimi listi, ki so lahko bele, rožnate, rdeče ali svetlovijolične barve. Cvetu sledi strok s poklopcem, ki se odpre in raztrese zrela semena. Gojenje uspavalnega maka je v številnih državah strogo nadzorovano. V Sloveniji se sme gojiti vrtni mak samo za prehrambene in industrijske namene na podlagi dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo. Mleček makovih glavic vsebuje alkaloide, morfin in narkotin, ki sta surovina za izdelavo zdravil proti bolečinam. Kot okrasne rastline pa gojimo številne vrste, med njimi rdeči poljski mak, kalifornijski mak, islandski mak in redek modri mak, ki zahteva kislo zemljo, pol senco, vlažno ozračje in zmerne temperature. V zameno pa ponudi izjemno intenzivno modro barvo. V Sloveniji je najbolj razširjen žitni mak, ki se kot plevel pojavlja v žitnih poljih, na strniščih, ozarah, nasipališčih in ob poteh. Poljski mak se je pri nas razširil že v neolitiku skupaj z razvojem poljedelstva. Poljski mak nima narkotičnih učinkov. Njegovi svilnati cvetni listi so uporabni v zdravilne namene. Iz njih lahko pripravimo sirup, jih dodamo vodi ali osvežilnim pijačam, najbolj učinkovit pa je čaj. Čaj iz poljskega maka blaži kašelj, hripavost, znižuje krvni tlak, sprošča in lajša bolečine. Podobne učinke ima tudi vrtni mak, ki je večji in ima cvetove, velike tudi več kot 10 cm. Kalifornijski mak je najbolj cenjen v zeliščarstvu, saj čaj iz njegovih cvetov, listov in stebel pomaga pri sproščanju, nespečnosti, tesnobi in stresu. Makovi cvetovi imajo izjemno moč barvanja. Že nekaj venčnih listov da čaju rdečo temno barvo, nežne cvetove pa nabiramo v suhih, toplih dneh do poldne, takoj ko se odprejo. Venčni listi namreč hitro uvenijo, zato jih je treba sušiti previdno in čim hitreje, najbolje z umetno toplotom, da ohranijo barvo. Čaj pripravimo tako, da 2 čajni žlički cvetov prelijemo z vrelo vodo in pustimo stati največ 5 minut. Uporabna so tudi makova semena, uporabljamo jih za peko sladic, kruha in peciva, z mletimi semeni pa lahko zgoščujemo omake. Semena poljskega maka so drobnejša, jih lahko uporabljamo enako kot semena vrtnega maka. Če jih v ponvi rahlo popražimo, se razvije vonj po mandljih. Preden zaključimo druženje, pa še zanimivost. Poljski mak je bil nekoč zelo pogost žitni plevel, danes pa zaradi sodobnega poljedelstva in intenzivne uporabe herbicidov postaja vse redkejši. V nekaterih evropskih deželah so otroci dajali venčne liste v dlan in z udarcem druge dlani poskušali doseči glasen pok. Čim glasnejši je bil, tem večji uspeh v ljubezni naj bi se obetal. Ker venčni listi hitro odpadajo, je bil poljski mak simbol minljivosti. Dolgo so verjeli, da mak zraste iz krvi padlih bojevnikov, saj se je pogosto razrasel na bojiščih. V nasprotju z vrtnim makom, poljski mak ne vsebuje omamnih alkaloidov, zato je bil v ljudskem zdravilstvu cenjen kot nežno, varno zelišče. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič!
1: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Najveći skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Usmrtnica. V 75. letu jih je nenadoma zapustil dragi brat in stric Anton Zoran Krašovec iz Marija Gradca. Dolga leta je bival v Nemčiji. Pogreb s pogrebno mašo bo ponedeljek 13. julija ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 75. letu jih je nenadoma zapustil dragi brat in stric Anton Zoran Krašovec iz Marija Gradca. Dolga leta je bival v Nemčiji. Pogreb s pogrebno mašo bo ponedeljek 13. julija ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.

0: poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Dve slovenski na en mah in dve pesmi, ki govorita o tistem, kar v življenju največ šteje. Martina Švab in Izak Palma tokrat obujata spomin na najlepši dan dvoje. Slišali bomo njuno pesem Najin dan, še prej pa ena izmed pesmi iz festivala Melodij, Morja in Sonca. Gašper Rifl.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Celje, sem Gašper Rifl, vi pa poslušate mojo najnovejšo skladbo Naj ne bo hladno.

0: Ali ti lahko svetiš v temi.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Celje. To, kar boste slišali v tem trenutku, je nekaj novega, je nekaj za vse romantike, je nekaj zelo, zelo zaljubljenega. Najin dan, nova pesem z Izakom Palmo in mojo malenkost, vi pa uživajte v tem poletju.

0: največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 3 desetletjih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.